0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Är du på utkik efter en campingplats? På Timsjö camping har vi egen bobilplats. Dagens middag varje dag och möjlighet till att fiska i Timsjön. På Blefjell camping kan du uppleva deilig badevann, is, brus och generellt en flott camping. Välkommen till Timsjö camping och Blefjell camping I sommar.
2: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

0: Sandviken camping är en idyllisk familjecamping I norrenden av Tinsjön I Tinn Austbygd. Här är det lekeplats för barna, fin badestrand samt utleje av båt, kano, kajak och seilbrett och många andra aktiviteter. Du kan också leie hytter för upp till 7 personer. Sandviken camping är en 4-stjärners familjecamping och har också vaskefaciliteter och tömmestation för bobil.
1: Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger mitt I Rjukan centrum. Vi har ett brett varuutvalg, är lokalt tillpasset och har solid förankring I lokala aktiviteter. Sport 1 är äkta sport. Välkommen till en god sommarhandel. Sport 1.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Hoppas en örrätt är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att få jobba med Hima-örrätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för örrätten till Hima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Hima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för örrätt.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Turistradioen på Radio Rjukan presenteres av Hydro Energi.